0: Gabriela, slušaj me. Ljudski svit, to ti je kaos. Život u moru je bolje od bio.
1: Nakon Kralja Lavova još jedan klasik. Vodimo vas kod Male sirene i pjesme Na morskom dnu. Sanja.